Altså, titelnummeret på det nye Bo Kaspers Orkester-album, just når det trøde alt var over på svensk. Her Jensen McCray.

Fra albumet Airplane Mode, nyeste her med James Blunt, fik vi Weight of It All. Det er også engelsksproget her, men det er vores egen Tina Dickow, som synger sin Room with a View.

0: Kiss med Shandy her i P5 på stribe. Vi quizzer løs om et øjeblik, men først lige nyheder, som lovet klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Danmarks Fiskeriforening og muslingefiskerne på Limfjorden sender nu et ultimatum til

Wanna Make Love To You. Her var det Hanne Bol på P5. Klokken er lige knap 5:30, og snart skal vi have en regional radioavis. Men først skal vi lige have lidt jordforbindelse sammen med Emily DeForest.